Ай, аз си рад, паре съвърния. Даже нела вежу алушка, бакте мушал. И песо, и те посуе. Но и те пожнайт, а жа муйто темпо. Сайо сай себе, пара онде во. Chamo por ti, na sombra das ruas, mas só a lua sabe quem eu sou.